0: destinataire.
1: Hello, Mr. DJ.
2: Avec votre DJ à la sono, écoutez le show musical. Yeah!
3: Music Machine.
4: Pénétrez dans cet univers musical.
5: Attention, attention, attention, attention, c'est à vous, vous, vous, vous pour la danse, danse, danse, danse.
4: Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super.
6: Manu udsendelse med Cecil Taylors kvartet. Vi giver først ordet til Børge Henriksen.
7: Så, eller mere indadvendt, når fire mænd kæmper med sig selv, som i aftens udsendelse. Den viser pianisten og komponisten Cecil Taylor, 30 år, og de nogenlunde jævnaldrende, S-alt-saxofonisten Jimmy Lyons, tenorspilleren Albert Eiler og ved trommerne Sonny Murray, alle farvede amerikanske musikere. Det lyder jo ret uskyldigt og lige til, men det drejer sig om fire mænd, der formentlig musikalsk føler sig lige så langt inde i fremtiden.